best. Kom ihåg att du vänder kvind. Sånns för keltis nå ändå nas. Och du slämmer hår ändå blås. Es gendlich hätt schon lang vorher ein frischer Windelbruch.